ebe ye ye da da da da nyamiti asi inti bibia ebe ye ye ai Odofo sunko le nsuade e sunko sunko odofo sunko le nsuade e sunko sunko wo nko na wo di nyina sunko sunko wo nko na wo di nyina.